fra i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

Dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.

0: FM 90,9 8000 Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører.
0: FM 90,9 8000 Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix